0: それぞれから決まります。Union Boy Young, one X-ray. North Meridian, Harrison, sure.
1: Central.